0: maximum muzică.
1: Le todo maximum.
0: Și tot vine maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Canal 77, samo hitovi.